0: nya me dia ma wo bibia bibsi ahoma chea oti wani eh nya me ma ho me e ma oti me ho me bi bibia I see ne pe bia ne e so dia se da e ma no nya me ya da wase ma me kwa no grace for aso ye na ma me ka se ansa na e ba ko fa ka se bo no eh ko krantu me e be so e be ba no ampetu me ba ye no we bo na poso na poso ansa na yako faka sebo anu yami ni pamimu wako haba
1: yeja oja manso
0: yami ni pabene neshi
1: sadi ya waka na ye Arden of Grace ya na wasa yeni ya sadi ya shemu anopei iti sana tiye
0: wanawa makasa muni ya odia
1: enanopei sadi ya eja manso waka nbaya waka nsembi wasi diya watesuro nuku o kwa onwana abishan eya nukro usa idie buwene ni diya maya hon ya hon baby bia ubia anopei ya jitri ya jibum ye kwa Arden of Grace Chapel International aye wo Kumasi Abrepo Highways last stop babie ye twa na doa no enne aye council da ye transye tie ni panyina nu masem mame ka bibi nkyira wo se enne de dua me ne wo kasai obi biara wo ba hobia ni su no eto atwa obi bia wo ba hobia ne bre no eto atwa etina no pay wo de ne se wo ba jibum wo ba jitwi no be piem e wo Kumasi Abrepo Highways last stop baby e twa na doa no me patro gi number na frem se 0244 798908 0244 798908 and 0266 65 5699 0266 65 5699 would your first number where a bra will be ya chassis and a fre bra will be ya wesima will be ya and a pay obibia asem edanusho obibiara owo court case obibiara owo abanyamaniye untuwa mnikamila mepim obibiara yadie ajini nipedwia abosuo obibiara amaniye ajini nipedwia abosuo obi biara o hawo bi agene nipadua abosue anopai usa nipa no tu amrika bra be piem o Kumasi Abrepo Highways last stop be twa na doa no tie ne yepa obi biara sikato ne nsama na ahye obi biara wo ye adwuma te sa abo wo sun na nsu ohunu sun mfaso me pa wo chaw usa nipa ntutu amrika bra be piem o Kumasi Abrepo Highways last stop be a twa na doa no ano pay your council da metrese ya tie ni panyina nu masem ye nyi wo brare mosu because me mini da ba ko pena kanfo ye bibia wo ayie wo wedding wo engagement wo masori wo bibia wo enti ye nyi wo brare mosu wo ba ya na di nkomo ni ahwo na wo ko ni akyere wade am akoye na wo ko enti na no pay tu amni kabra be piem e wo Kumasi Abrepo Highways last stop bi etwa na doa no obisi papa ma pa djuma pa minya bi enso bi so obi nsa de ne kone afesa ni pa no me pa cho tu am ni kabra usa ni pa tutu ni kabra be piem e wo Kumasi Abrepo Highways last stop be twa na doa no obi se papa me ye djuma ti se aboa wo so no nso mfa so ba me nsam ti se aboa ntetia kitu e bi pe ene ba me nsam me pa cho adenti na wo se basa usa ni pa tu amika bra be pem ne mpani se de wope bi bia kobokotoko no enka yenye na boro etu de tu amika bra be pem ne yenye hu adwuma emfa ma obise papa yade oh abusuya tu amika bra be pem firi ko mpani se amama nkama sem eye yade obi benye wa efiri yade empop nananom se mishwai a mishwai mi yade eti mi pa wo chao yade aba wiase din de enke ye nipa di anke de pa enso ye de ama yade adenti na wuntu amika mapiem na gwade mfa ye so enyi sa yade ne emfiri wo so anopai metrase e wo Kumasi Abrepo Highways last stop baby e twa na doa no tu amika bra mapiem wo hawo no wa mane no eto atwa enke ni manya bi ya wo dia enke adwuma bi ya wo dia enka hini bi ya wodia enka sase ya wodia enka ni manya mwe na ya wodia pa nanso mpanisi botimi fo timi wa woka ofo abati obi di ni nyansa obi di ni nim de obi di dibre bi a wowo obi di ni sika eje efiri won sam me paucho entrance to me kabla be pim na hamia se me papa no magya pade me entrance mo bi nyemfa mo so Eti ade nti na wo nso wo tena se na wo nananu magyapade wo tena se mo obi abegye firi mu nsɛm me pa ocho ano pay to me kabra bepim me tena se me tie ni panyire nu asɛm wo kuma se abrepo highways last stop baby etwa na doa no gime number frɛ me 0244 facha me 0244 7 9 8 9 0 8 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 and 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 and upon winning baby yet transfer you soon soon near my edia menya me ma wo mo ba ho me ji sun sun di pa eti sun sun ni pe bie ni wa me fa respect e buo eni gidi enfa ma no adenti na papa e kasa adenti a me kasa ne se wo nyame wo ye bibia wo sun sun mu eti ade bia wo ho bia na e wo di bia no fa buo ni eni die ma sa ade no na gidi na tu hu anamon e be boa wo esense na ye sun sun mu a ye sun sun mu adwuma nti no me pa o chotie obisi papa abrabon mi bo me forso na won forso na wo bo bra wo huru ho anu no sunsun nyuma ben en wa ya ma wo ho sunsun nyuma ben en wa ya ma wo kra sunsun nyuma ben wa ya ma wo ni padua unye sunsun nyuma bi ama wo ho me pa cho ene to mi kabra be pim e wo kuma sa brepo highways last stop bi etwa na do anu ene ye sunsun mu da a metrase etie ni panyire nu maso ye nyame mu adwuma e dia manyame ma wo ba ho ano pay wo hawo ne wa mane no eto atwa fabra be piem ade ha me ne se entrase fonse bi nyi wo ho ano ana me kina che manante a che o we kura me pa cho emfanse bi nyi wo ho ano ana no no obubu ani ni wase papay sa me kasa me kwa no obi adimani ana chese wonu mpo no asabi oye bubu ani no wo prese obeye biribi no wo prese obe fight akwa nanim na wo nso e na wo de wo tifie na wo de nsem bi yihu ano sofu bia ba radio so wonim ne number sofu bia ba radio so age mpaibo mpacho se na kwesi amam me nkan cho se number na wo age ne nye na me nkan cho se mpai na wo age ne nye nemum ne yiye mu de e ya na montuo ne yiye mu no tutu ana mobra bepiem ebra bepiem tu ebra ana mobra bepiem me na me ka kire o ana pai me pa ocha ye nkasa nche because na ye council de ye mfa wo bre no emo so gime na bana from 0244 79 89 08 0244 79 89 08 Anna 0246 65 5699 0246 65 5699 Number me di ye adwuma no me pa cho frɛ na me asɔfo no e bɔ mpa ye bitibiti e mbɛ frɛ wo frɛ wo mbɛ bɔ mpa ye ama wo e pa cho wo nso frɛ sesia me ne wo kasa frɛ wo frɛ wo mbɛ fa na wo ma bɔ mpa ye ama wo ano pay your counselor da tie obi si mi wakwantwe papa ma pankrata asa bi nya bi o abusua ene wotwa fufu amna tonkwa obi si papa mi obe ni monyamfo papa mi si pisita nanso se bi mpredu asa wade abɔ mi se de dwonso abɔ akokɔ abusua medɔfo pa wotwa fufu amna tonkwa mu obi si papa ma ware afi ni busumi nkunu ni busumi nsia ni papa ni nsa ni ntumi ma o medɔfo pa wotwa fufu amna tonkwa mu wudia ni sɛ baba be piem wo kuma sɛ abrepo highways last stop baby etwa na doa no me pa cho twa mikabra be piem tutu mikabra be piem tutu mikabra be piem obi bia wo ye adwuma sɛ ye galamse sɛ ye adwuma bɛi me pa wo cho twa mikabra be piem ɛna no abrantie bi obae wo sɛ papa first name nya sika me toton sase sisi adan ba sese papa e ka na di manim sase na me piam enim ma me yigina maton na bi sanse wo start adwuma na kwankye be na wo ye papa wo hmm ma anya bibia o na me sese a wo ti dasa bra na ma akura so ene enu ntia to mi kabra se se nyame aduma wo ba ya ye niema e ma no no e niema sase ese afefe e niema sase ese ayeye na wo de otifie wo ye den ah ya wo ti wadwuma mu ho wo de nsem bi na yi hu ano be patcho to mi kabra be pim no kwa sa brepo highways last stop na bi twa na do ano e tle ye cancel da metrense tie ni panyina nu masem medika ka cho so wo ha no problem na to atwa adentina wo ntom ni kamra me pim obisi papa ma bi adwuma sika biam de bi wura adwuma bi ana ayeka sika biam de bi wura adwuma na ayeka papa mitimi ka akwaje bosia me ba no ne de me sa akwaje no na masa abo ho ka interest a wo hu si hu sa wo ho enso eka adentina wo ma ni hwe die ntia e ba sa emfa ma wo si papa enna mi ampa madofo nyina be ma tamfo ai to mi kabla be piam na mame nka mi bi nkyira wo se you ni pe bi ho mba wa bra bo mu a de wo ntina o mo baaye because de omunya na omunya wie pe asa ai enti to mi kabla be piam tutu mi kabla be piam okuma se abrepo highways last stop be bi twa na do ano medical culture se na ye cancel de metrese ti ni pe nyina nu masem o ha oni amane biara da wo so no to mi kabla be piam mi pa cho wa wo pe se wo bi adwuma emfa ni kan mi adwuma no wa wo ye adwuma so fe ni kan ye adwuma no me na me ka kire wo because sunsun mu ne bobra ye mobra wo honam mu e ye sunsun mu ne bobra ye mobra wo honam mu eti wa wo pese wo bi adwuma brane ye sunsun adwuma mfamam wo so wo bi adwuma adwuma ne nkoso brane ye sunsun made emfamam ni patcho no kura na me ka kire wo ye ntase ntu futuro mu obi ani ye ka no kura wo mu de a kire wo sanse wo nyame ye sunsun ye sunsun nti bibia ye bia so ye no sunsun mu ansa na ba be pie kuna mani eti tu ami kabla be pie mo bisi papa ma so da ya so so so so so so so da na wo so ne o ti ase sen na ho na e kire wase me pa cho tu ami kabla be pie da bi a e wo die nte nyame ama waso eti waso da bi na wo nte ase me pa cho tu ami kabla be pie ni ye nge ho adwuma mfa mam me na me ka kire o ano pink e ye council da ye transit ni pe nyina numa se mo kuma se abrepo highways last stop baby twanado ano mi wo kumasi abrepo highways last stop baby twanado ano ene ye council da mi tie ni panyina enu masem wo problem medical ka cho se ene wa wo ba ho eto atwa adenti na wo ma enfanse bi nyu hwa no se baby a me wo kwa awa me pa cho mpen apese se ekwa no wase de na ewi wo abobo ano enti me ne wo ka se sim me ne wo ka se sim na bra me ne wo ka se sim na bra aha tambia bebe bia ro do nya franko ade a oba ba beto ye et na ye council dey dey jina bayna fram 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0244 0244 79 79 89 08 na ba mi ye adwuma no patcho frɛ enche be kwa sori fie ho me patcho to mi kabla be pim hwɛ wonim obi so so de na nantwie pam no ne sɛbi mpre duasa de wo de sika atwa nantwie mene no nantwie na pam no wumpo una ukwato taku dama no ene nantwie pam wo me patcho to mi kabla be pim ye nya ho adwuma mfamam onipa biara ade akia no opa ne ho a wo hunu na sene mu abraboni ni ni di asie me patcho bra bra bra oka Matthew chapter 11 verse number 20 it was umu amoy adwuma bra no waso amone so amode mu ntutu mirika mra sefo urade nyankopon chen obesuye mu ntia dentina ohaw na da woso no umma ni enyin firi woso na urade mfa yeso enyin firi woso etina no pai enche ebeko asori fi akwa kwatie adanse ye wonna wututu mirika eba ho no wonna wututu mirika ba highways no no watie wo mu adanse die mi akwa adanse bi wo kra me tia na me ho atwiri me na mse he nyame uye nyame eti wonsu saa na wonsu ba osuru nyankopon befa ye yeso aye bi dia mawo ama wonsu wanya adanse die gime number frem 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 nana enche ebe kwa asori fio wana oba wano ti oma dansi die awo suri nyanko pondi adumo omu sana miwo jidye wa reshe musa wonsu oba onyami sube mo wadansi ya esumbu chen say because onyami wanye juma bakupe oye juma kwene nimu eti Bible sinya mieni wa menye na according to Proverbs chapter 15 Bible sinya mieni wa menye na enti udiye uba udiye nusu nyami obeye diya mao eti nano pay eye counsel da mitrensi eti eni penye nenu masem ha udi entren fye mfansen bi nyi uhuwa no brebe pye mu uha wano sa uya ria maye mfamra sa wankasa ube tumia basua wankasa bra sa uun tumi ma maye mfamra me sa uun tumi ma maye mfamra me sa uwa ube tumia basua wankasa nante bra faka bra mwukumasi abrepo highways last stop baby chana duwano mwukumasi abrepo highways last stop baby chana duwano ubidi ni dibra juisi kaji wasasi ya juu ubi bie free wansem me patcho to mi kabra bepim obi di school bi a wakonim die bi a wo agye usika firi wonsam to mi kabra bepim tieni ye pa tieni ye emfo school na wakonin yi ho ano ye ma wosunsun nyuma ho hiam na memini mo bi a wanko school da wa bi adwuma ama obi okwo school na ye sa adwuma no wa fa ne se se bi a wo ye adwuma e de ama no ani tina ma wosunsun nyuma ho hiam e tina ye tina se tieni panyina nyuma sam ye nko asori fio ye ntie de Jesus aya ma wona oba asori fio je number ne ye nko
2: 7 9 8 9 0 8 0 2 4 4 7 9 8 9 0 8 and 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 General said, me then the number of rising into me. Who can?
3: Any general you tell me?
2: Aha, your call. 27th, na masi, o amanone.
3: Oh.
2: And our friend me say, onye paper, 7 good years in onye paper. Eti wate, papa bin kaya.
3: Your man is a master of one.
2: Eti our friend me bana me bana so, eba can say, na me bana do usi, me no se mami sro, koye, ko mami. Papa no wa mama. Enti fa te me ba me de no ma dwin mu ya me na se me papa mi ti ni na e bi ada ho se ma wo de ko na o mu di no ho adanse pa e na mpa me bai. Enti bi ba ha na e se ma ba ma gu na me ti ha na e frefra na me koi. Na de ye me den so ni se ye ko e go hu papa ye nyi card consultation fee bi e ni. E no ani se me ko
3: Sir,
2: me ba ha me hunu se papa ise yo ya huma bro
3: wo ya huma bro
2: eye papa domme ekopɛ akwankyerɛ nema no maame kɔyɛ akwankyerɛ emi no bɛyɛ me ba no masɛ no so no ɔbɛkɔ interview 27th January no afɛ ɛkɔ February mahwɛ ani mu a mentehwe afɛ me kɔ baako me tika mu kɔ tɛkyiman na menya akɔ na sɛ ɛyɛ masɛ na urade na sembe na me ka akyerɛ ma sɛ wo ka sɛ bi kura ma nkɔ ana ade ntira afɛ ma sɛ frɛ me wo sɛ ma wo de nya me adɔ me nkɔ fɔ mrɔ fɔ na wo ma frɛ me wo mo frɛ me wo sɛ me nkra ta nyina ye ready
3: hey
2: what is say wo sɛ ma me hu de amen kampo wo sɛ ma me nkra ta no nyina emrofo na frɛ me sɛ ne nyina ye ready ntime megye na kaanu me kɔ me tɛsɛ me mini kɔtɔ sɛ ei me minsi mitika me si a wasa atoa so ampa me si ɔse ma ne nyina ne sɛ me nkrata na acha no ɛnɛ anɔpɛ ya frɛ me de ama me papa enti mi gina ha mi koto be ya mi yanka meda fo ma mini mini do so papa nya mi sira o pa asafo ma enti mi gina ha na asida na mde ma erade na mom nya gidie na erade be ya wa koma so ade ama amen
4: wa sema yi mina eje na esi
5: nyame wa ye bi se na ye nua be ma ne e to odum fa ye no be 2 years ni me kunu wa Italy no ba ye
4: o he ba
5: o Italy
4: Italy
5: e no oba ko ye na oba ko ye no afi onye adwuma bia e wo so wa yare mi ye yi na di wo betine fie enti Friday adwuma mo ho no friend said na down for bi be bi o ye adwuma kwa be da kwa mo ma be friend so o me ye adwuma ọkọ wọnyare hwenye no wo ọkọ adwuma mọ afẹ wọ so wọ starti adwuma ni ye adwuma mi ehu sẹni na ho ọdin sitie na afẹ wọ mu sign contract manu no fe die ni nsa adwojo wọ ma nsa so a enye ye na ọmọ sa ma ni beefi enti mọ ha na dwuno wọ frẹ mi sana dan fo bi di papa e namba ama no enti mi frẹ papa na papa en chira mi baabi wọ na memra ti na dwuba 11 am frẹ papa no watch let me say owa hand Sunday no na me buy na sidan kenya me say ni nsa na adwudwu na afa wote ya wo mu no e free Sunday no be pem ne wonti pain bia bia ama afa de wo ti me kwa me sa no so a na me ka say wa de me wa se na mnim sa wo no a wa hye nwuma pa aso no o de bepa wie ye pa ama yesu ni ania me de ba ha nyina wa nya me obedi asem ama yi
4: come back don't go stay cool sister what about them on Sunday what about sister on Sunday Sunday no if one just to not be but sister what can say what can happen happen won't you go in here then e wu so sister let's see are they strong

0: Yampasɛ ada no no David ebra na wote esre so no ene otonwum bi sɛ ewurade ene mehwefo hwere hia me wama me da edidibia ehɔ wura eya from woja me kɔ ensua ehu juo ho wojojo me kra de me efa kwantene so ni dinti sɛ me nam owusum ka bi bon mu a me nsuro bɔne bia efiri sɛ wɔne me ɛna ɛwɔ hɔ waba ne wo poma na kyekyere me rɛ woto me pono ɛwɔ matamfo anim wode ɛngo ɛfɔ me tiri mu na ukruwa ayɛ ma ɛbu so oh na ɛno ohuri bɛgyina ɛnwom hɔ no ara sɛ aduokuro baako ne yi mu nso de kɔsi nwɔtwe no wɔse apem totɔ wo nkyɛn na ɔpedu totɔ wo nifa a wode ɛrenka wo na w'ani nko ara na wode bɛhwɛ na woahunu abɔnefoɔ akatua awiei ma wo nyinaa ham wakɔ abade mobɔ nhyira 104.5 yɛtena ase ne memenda yi so ɛnɛ ɛyɛ ɛbɔ ɛda ɛtɔ so ɛnum wɔ afempino na bɛde akyerɛ deɛ ɔno sia mu baabi a wobi afrɛ obi ne obi nso mfrɛ obi de akyi wɔ facebook ne so ɛsiane sɛ yɛde your most authoritative news dɔnhuri mmienu ne yɛatena sɛ dɛbaa bɛsom mu ɛdi a megye so ama nsa nyinaa kyerɛ me kwadwo bei mmereko awie as usual me ne mapaafoɔ na asi nkonnya yi apan dankwa wɔ ha david ba wɔ wura nso wɔ ha kakaku profesa nso wɔ ha ɛsɛ deɛ no moto no reverse na ba o tumi yi firi na wanto twɛ kwa na ɔkɔpem ayɛ huhuhu nikanika wura paaboro nso atena se ɛfiri saa mmere yi akɔsi nomienu deɛ ɛyɛ ma wo na wobɛsra de wo nsa afoafuro so nnɛ nsɛm yɛ ade nam no yɛde ka ate ho de kyerɛ wo sɛ ɛfie wura yere bia ka ne tɛnantaso afiri wɔ kabo ɛdeɛ ne siiyɛ yɛbɛdi mu nkɔmmɔ papaapa ɛno akyi ne nso no ɔbaa bi a wɔkɔpɛ adwuma yɛ na ɔnya adwuma yɛ yɛ ne bɔso sɛ bi wɔde no sɛ de ne sika aka ho abayɛ pie fie a sɛ ɔpɛ compensation ade yɛbɔe ne san agyaa no aka ho nti wei no wei no yɛfɛ no kwase abuo pire no oo ɛne yɛbɛdi mu nkɔmmɔ na watwe mu so nsɛm asisi paa yɛbɛdi mu nkɔmmɔ pii na wɔ fie ha na yɛwie nso a ne yɛbi ahoma no atom no a yɛne wo nso wadi nkɔmmɔ ɛti wodeɛ ne sɛ ɔbɛtaa me twukuu nsɛm no wura wo na wofiiri a na ɔyɛ na ma ɔnua hu sɛ nsɛm no wo dɛ yɛkɔ wo deedem na wohu deɛ wobɛyɛ wogye wo ho anya mesorɔ pa konya bi na dɛ mpagya wo no ahwɛ wie mu ataadeɛ na ɛhyɛ wo no nyɛ deɛ muspan deɛ apɛniyɛ nyɛ sɛ ɛbɛte ɛsiane sɛ wobɛto wo no akɔ wie matena mu wi pei ne wanyi mframa amfa ho deɛ meserɛ wo nsɛm no buo ha no wɔdene sɛ woani afoforɔ pii ɛna wie tena ase apae dankwa
1: kwadwo
0: woyɛ
1: adom o ɔni ahummɔborɔ nti adom no kurakura yi mu
0: biaɛbɔkɔbiaɛbɔkɔkwao ɛfie bɔkɔ
1: nyame adom
0: ɔba no nkoa no hɔ yɛ
1: kwadwo adom
0: yɛse awadefoɔ no deɛ moba bia sɛ moyi akɔhoma to hɔ
1: kwadwo nane wɔbɛɛnɛ
0: nti na woyiɛ
1: sɛ wɔ bio sɛ woni biokwasi bori no bɛ sɛ yɛ responsibility sɛ
0: woyɛakɔhoma nkɔ break
1: dabi dabi akɔhoma de nkɔ break kwadwo ɛno deɛ nyame anim ne
0: na ɔmmo taha yo
1: a wɔsɛ wotua
0: ɛsɛ wotua
1: ɔntimi mpɛle a mɛntwerɛ tina na metumi mu a monya nwale yɛ no fono sɛ munya abotere na pressure na nya sma wɔ pressure
0: wuradeɛ bɛwuo nti ɛna
1: ɛne wobɛda so daɛ
0: professor kwadwo ɔhu yɛ
2: ɔbade ada wode ma megyina mu paa
0: ɛnɛ spɛs wei no ɛyɛ deɛ spɛs a wode hu deɛ yi
2: wei ne deɛ ɛfiri united choir uk street wei nyɛ
0: united ɛ
2: choir
0: ɛwɔ he
2: uk sɛ ɛhɔ no tete nneɛma nko ɔmo sɛ ɔmo nsesa
1: kwadwo united choir deɛ wonya hwɛ sɛ mampɔ nkuru mu baabi
0: mefɛo yɛwrawoso aka sɛ
1: wo left and right nyina yɛfɔ
0: na sɛ ho baabi na wonyaayɛ yo sɛ biribia bɔkɔ
2: ɔbadadaroma
0: na watwɛ kɔ sɛ
2: gya ne ɛyɛ 1212 biaa nyame adom
0: bɛnu tre deɛ 1212 nkoa
2: ɛnu tre
0: yo david ba Give me David, but can't you?
1: Run to David, sir.
0: Hey, David, we here, Maza.
1: Eh, David, Papa.
0: Yeah, first of all, now pull me here.
1: Eh, hi, Lily.
0: By the way, who do we say can't you come and dash who? First, I need Timothy. See, we say be a catch. Na atem hu se minu e wodo obako ko bi asi mototo na wasa shen helmet na mse wurade enke chimu aye eni da so ho right in the corner where you are
1: right in the corner where you are
0: no wodi wodi so
1: eh wo kan se dia
0: na wo ba ne so tetu ono so nu jaye o eni ajere ni ajie
1: ye
0: kaka kwa mi hu se nda so ho
1: eni da so ho
0: na se reverse na ba
1: eh reverse no no miko yi eh ni table engine 2 tiesi aka phone no dem
0: oh okay
1: wo share so bus to dia na chese akọ reverse
0: eh
1: ah ni moto no hwe no bus to dia na chese akọ reverse
0: what you reverse
1: eh mi reverse za dia eh na nkonwa sem wo
0: mi ati ase
1: mi nkonwa sa
0: eh fasie ya eh pabro
3: eh kwajo
0: ye o mic dem ma yobo mo hwe ma wo na se bento nka wa ha ana emu na ho wanzo ni yenzo a bepe ba kubu wa hana odi aye adwuma na ba ti so ewe bu wa hana abeje aha na machake ede amano na yahwe enti abusiafo na da yenzo yatena se na ye bre no konti ye ni nkomo san san na yensem dotu pa na watwi no ensem asi na kaka ku ne
1: amba
0: mu bi ni ye
1: aha
0: asem kese ba ko a eba wo bra so ne se o baby be via we kwa the young girl ne ho afa ye pa
1: ye pa
0: ne open bia
1: ah okay okay
0: na okopɛ adwuma eye wo library bi
1: ei
0: na manager okɔto no ho no wonne kwatwen pra
1: ah
0: manager de na twen pra wasan kwan wo wie nso asɛ de girl ni sika aka
1: eh
0: ani wasɛ ja girl na gusu
1: oh asutro mi onu mani ha ha ne
0: we buru mi onu kaka
1: kwa ni e oh asemwe die asemwe die
0: enti girl ne sɛ ogye compensation
1: ah oji compensation wey
0: every be man
1: David kwajo nya sha se na sunu sa se we pa
0: ba le ji compensation
1: uji compensation
0: nyi same employer dia se wuntim be dimi se ni misika
1: David nya sa na e
0: ko no se abuo
1: e nya na e che feelings no
0: e dia li
1: feelings ye nyina na e che
0: na aduane
1: no na aduane no ah na so be ma dia wo ba ya na bo onu aduane bra no pa
0: be nyina che pa asem dia buzu a wona watwe mu zam na sam do be ko fufuo unu fufuo
1: ba le kasi fufuo
0: na mo ba le kasi ho na efiewura yiribi wakoka ne tenant aso
1: ei
0: na aso no de ma asem nya nwane se nya se bia oka aso no
1: mhm
0: aso no sirin ka behu yare
1: au ade eyo olana
0: minimpo
1: kwaje
0: yei
1: o si balekasi fufu
0: nai
1: eh olabo donki mpesu aso
0: ehwa
1: ai
0: ani e olabo
1: ya chiao kwaje wasao
0: e kwai sonkoso pa
1: sao
0: eti ya beko ho na ya dimu enkomo kakra na na otwe mu nso sa wote se sinka gadam se ya piamu onkran
1: ei hey.
0: Wante
1: nenu empuna no wana eba
0: kwabrane agukuri chamfan akwakosi ene waja
1: gbawadie
0: ne so ada ya wose wote anwe a ewom na enkwofo se da bi ehun bi penti na abwaserwa woje na eba agro na oyin atonchen we die chamfan ye mfante na tie ye de yigara enti eno nso wonsam ye bedimu enkomo ewo efia ha enya asem ketoa we ni nsam bebere na yaboabo ano e de abetena se de ba beso muna da bia no ye tenase a ye tuufu kakra na ene no mema matiefo no anase mabodwafo no akonya esan se ene ye memenda edin kai wo September ni mu.
1: Okay.
0: Enti mabedwafo yi obia de na futu eba.
1: Mhm.
0: Na ansa na no mamemfa me de ma wo.
1: Okay.
0: Menwie no obia nyane de a wode ba.
1: Mhm.
0: Na chese omo so e de ama wo.
1: Okay.
0: Na meme de kakra ne me de be som wo ne se. Enno ameko city mo na mhu so private car bi si wo.
1: Mhm.
0: E fe pa na wode color yellow bi atwro asembi agu akire.
1: Mhm.
0: Wo se fa trimufan enante. Me hwa asem ni di na me se ei. Akuya ka asempa egu ne hyen no achi eti me yese ne menso meka akire wo se wo nama fatimu fan enante ewo muse yese kejetia ehu chen kwa yemu de nanso fatimu fan enante de ntia meka sa asem nyina ene se wonwumtuni bi na ebo no nyum se wi ase se wo to dobo ne ebi ka wano na wo hwe ne nyum ne mu a oma abasem bi wo muse owudi ni bi tena ase wo kru bi so
1: yeah
0: na na se bi mpredo asa bodam ni bi nam krom ho da bia wo sode a na waba enkonfo ho ene kwom de me ene amia mi krom sei okwasamfia na ye wose bi obi a na adwum kan kakra efa no kwamfodi ene nyumre bia na afa ne chance no na mafia fiem na osese aduane na se owudini se bi bodamni ade a oyeyi yi eye na shi eye na tan da bia me kasa de wo ye no enye nipa nyana yo mfe de wo ka no nye nipa nyina na yo mo de eye sa na wiase te wo sa wo te ase sa ebia ni begye wo ho ebia ni nje wo ho na owudini anase sa nipa kro ye ni trimo de yi de obodamni ye eye na tan ye na shi enti da kru bi na ye se bodamni no osese ade a na kwoshi ase owudini ɛna ɔka sɛ ne ɔpani kɔmde mio ɛna wasi yo ne kɔmde ɔde a me wɔ paano bu aha me fa abrɛw ɛna ɔwudini no ɛnwum no mu no ɔkyerɛ sɛ ɔde ɛwuduro ɛkɔhyɛ paano mu sɛ gyei na ɛkɔdi sɛ kɔmde ɔde a me so de mwo niye not knowing sɛ ɔde paano no ma bɔdamni no ɛna bɔdamni no hwɛ ne mu di na wasi ewiase ati ɔyɛ papa ɔyɛ fa ɔyɛ bɔne a ɔyɛ fa ɔwudini no anti ase enti bodemni no so otutene ya na wokɔ wokɔ na okoshia nkwada mienu bia wo mu edi agro na omuhu bodemni na panu ekuta no ewa ade a efem no enkran e bodemni panu di ebedi o fama ye na enkran di amrika enkran bɔne omukohwim panu na kwam wo mu di edwane ye sa na enkran ye odi ni ma wo mu di edi na omunim omukodi panu ya enkurai ena ewuwe
1: atameshi
0: ata ema ena asie ashie na yese owudini no wanfa adwe pa nante wodi adwem bone ene nante ye ne kowi asie no asan ebu abono na wosi ewi asie dua emumo kwaku a ehwanisi enti ewi asie wuti fa adwum fan ye nante ena wiye wini obi na ti dwom ena munyina mu di dwa ade achi ye nyina de bible kwempo ne ka wose so ma bibi ni a oma de panchum enti ade paachi wa uti dwom nko ade fa dwem pa fatena wo niema no ho entwetwa wunua nantri wo dwom ho esa nse no osia ba obia be froka akonifie akoda obia be diri wo ne chance mu enti fa dwem pa no wunua no ntena dwom ho woni wunua na tie dwuma mu wunua isa wo de adwom bone na esusue bone na udi no konkonsa na yeyi na dia awre ho sem ne sa na katua wo gye no yamfa mbeka wo de ho dia wo gye na na ye de ma enti bra sister fa adwum fine nipa nante ewa adwuma na otimu no wo ye drawbani o ena utwi obi ehyen fa adwum fine fa twika no ate fa adwum fine opon adwuma na usese bo ano a fa koma wo ka ewura esa nse obrei ansa na wo nya sika ede atokai ede amawa wo nsa etimi akowa no wodi adwumbone etwihyen ne ka ne sei na ebia ofiefie wura da bia ofre na ai na kai kra de ma me na sei sika na yesi ya ada ka ne begi no ho no ye nya sika mfa nsiesi ebiem na wasa nya bikura atwi ama wosa akoa no fa adwum fine nante abrabo emu tenant awuti obi fie fa adwum fine ene unu anom ntena ho ufri ukrom kwa ofodoa sahwi ene brosan ko ba no wantimi anso awodan ama obi na esi ni da wo kumasea na wabehan ibie fa adwum fan enante unim se e wo nkofo bitrim se wo mo ebehan da na se bibi se wo da no ho a wo mo nsiesie ada ya me han ye na unim se da na wutim no bibi se wo no wansiesie na da ne bua wa wudam ene beku ana fa adwum fan enante efie wura wo so tie me fa adwum fan enante wate wo hwe wo dan pa wo de gye atwa me ne bua se wo mo motukwan ye wo onso wo ma wo nte wo nche motukwan hwe dan ya ne sisi achia edan ya mu apai pa wosi obi ba tukwan finokrasi abanti wonfa na katua nyina mre wonfa ba gisa da wi uwie nso sa ka che ne se ba bi ase no no ansan siesie ah adwembone be ne che sei fie wura fa adwum fine fanante nsam ne dɔso na me ka kire bosumi ya sase se kese no ye wura babanumu ye wo september ye be ko october november december fa adwum fine fanante ewiase he se wode adwum bone enante na otan wunua na wampre ne nkoso a eniema na wo wono onihu a ye mfa meka wode ye hu abusua pani bi a wutie mi saa mre fa adwum fine ne abusua no entena enye nyiyibu ehunwe se a we mu fie de we papa krempo de na wo ye we papa de no teacher ni no enwuma su ani ntine man de ye pomasem we mu de da bi o mu de o mu tena kurase ntia ni enyiyi mu asem to a wo behia fan no nyina abom na mayefua ansa na motima pema komanim fa adwumu fan abusapani fa nante ene odi hie bi afirimu se bi mpredu asempani fo ka se mi se na ntwie krampa ni bodua etwa ne to no anka ho de a na ene okonfo ofa ase ka kwatwa ten di kuraye eye kenketu kenke na beka ne nsem ana enka ne nsem odi hie na wafirim no na japade ne ko ntimi amfa anko enti fa adwumu fan nante na ne ema ne che ma ne man na yiri na busuafo oje omakire no obi anya so emfa so abusuafo nsem ne dɔso pafo no so wa ha na maka che o se ne eye meme de di nkan e wo September mu mapafo no a obi a beka bi obu wi a ye befrɛ wo ana sɛ wo so befrɛ yɛn na wo so abeka wo de e de akyere obi dia me jesuo e ya mansa kye me kwadwo ben emreku apan
1: kwadwo
0: ye nkoi
1: wada roma asema wo de aba na ide e ka sɛ wo ne medwene ho na me anenya me nwanwa efisɛ yesu kristo no kra na ye onyankopɔn ba no kwadwo ani anema ye de ye no no sɛ na nya papa na ɛna oni me wo bɛ ya na nso papa no wampa ba panimfo sɛ sɛ wo to bo dan a ɛsa ba wo so especially football kwajo na wo ka bibi fa efie wura edan a achi a wo de ma obi e na wa anka so kwa ha dan wutimi se dan wo kwa na ye kama wo be firi ho a tese ye hye wansa na wapenti wo be kwanti no wo di abro kwajo ye mfa mra ba adwuma mu ye yi wo bu nua dia kwajo na ka tua ye mfa ma wo
0: dabbi
1: kwajo me de me ho ye example apa dan kwa bitie
0: okay
1: e niema ma fa mu ko be mfie nan no nanso na msa adwim papa ekuta me de kwajo me otu wa mehuri
0: okay
1: enye ma ho ode o aya dum bi keke kwajo could you believe say beti maka say bibia si ye satam confusion si apa dan kwa na ye sik apa dan kwa ko tro mi ba ha kra me hu bi da kwajo na msa bitrim fa ntia tu tim fa ntia mo anye dan
0: enku
1: kwajo at long last afa di enkrofo hu se say enye apa no satam no kumi a kwa ha me yire ne me ma fadwim papa nante na se ye tutu kura nyame ntinya de obewu
0: okay
1: jadim papa ni fosi dim pa we ya hunya
0: eno kre
1: men ni hunya bro ko kaka ne ho ase mie nyi nadi na ye mfa ni sika mawo adente na wo no obi kaka ka wura baako wo de okwa anwumre no ye nyina ye adwuma wo na okwa je bosu a wo yire ho aso usesi ne so wo ye kunina da koma ka wura na ka se apa da nkwa de ono na adwuma wo ye no odi ka wura sika ye de ka na betuma twika mi no
0: dabi
1: fadwim pa ye adwuma kwadwo fi se metwi trotro ansa na mbaya ba adwuma mi ka wura bi anye mi ka da wo because obi na tichi ni bo wire matoka ama mi
0: oh
1: me sola ho majiti mi kota kwa twice a day.